0: Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan iyang pagpatumar sa Kidiaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini.
1: 4 months ako na siya gipainom og Kidiaki Vitamins niya nga haplas pud na niya.